0: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok.